re tsiwa ka no re ke mo rata thata o ska le bala gore ya ka ke bua le wena yana nga ka bola se tsara re metse ka di pura pera yo tsentse se pika se se tonda tonda yana ntsa se petsa ka tweena barking ntsa se petsa ka le tsogo yana gore se papasele ya dresse ring bongwaneng mofufutsore mongwaneng ka maoto ya petsa dresse ka maoto ya ke mmeleletse gore coach tsenya dikausi tsa bolo le ga o ka tsenya di-cox ga o betsa dresse go ukagale ga ke batle gore ka mba mosobele gore wa bobola motlhomo wa kgotlhola yalo ya no rapana ra go tlhoka coach ke re taba ke editswe ya ko line 2 ke tlo mo bulela yano moretsi wa station Samantha sa Merafon 360 radio simona motona simona matlama kolo simona mbala borotho bo borokwa bitsa gore ke wa mike shebana kwa ga go ke metsotswe le semela bo bedi mra ga ura ya bo super ke la bone ke te go pele masebe pedi tat

pele ga gore tabogele rona re tshware ka bonnako shemana kwa gago metsetso e robongwe pele ga ura ya bokae ga ise yone ya borobedi moreetsi wa ka ya pele ga ura ya bokae ya borobongwe ya pele ga ura ya borobongwe ya yaanong gompieno ke batla re shebe kgang ele ya Senzo Meyiwa re bona re tla tlhagelwa keng